0: Mikioko, uamuzisho eh. Twitch kwa kwa makai.
1: We are on Open View's audio bouquet. Channel 628.

0: Africa Matters Minute.
1: We need to stop making the solutions to be voluntary, but we need to make them more enforceable. So we need to legally bind targets and mandates and create transparent public reporting systems, because what gets measured ultimately gets delivered. We need to have an independent oversight and verification that is not included within the institutions in which that needs to implement the just transition processes. And also we need to have incentives and penalties for performance, including licensing, procurement, and achievement outcomes. So with accountability needs to be credible, so that we can see we need to see the actionable solutions and steps being implemented.
0: For more Africa Matters content, visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa mobile app.
2: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 kamili alasiri Afrika ya Mashariki. Hujambo na Ijumaa karimu popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na viongozi kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana kujadili mikakati ya pamoja ya kulinda mazingira ya Ziwa Victoria pamoja na kuimarisha upatikanaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya shughuli za ufadhili wa ziwa hilo. Na mashirika ya binadamu ya Umoja wa Mataifa yanaendelea kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko wa magonjwa nchini Sudan, huku mzozo wa vita ukiendelea kuzorotesha huduma za afya na maisha ya wananchi.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
4: Habari kamili. Mashirika ya misaada ya kibinadamu nchini Sudan yanaendelea kupambana na milipuko ya magonjwa mbalimbali ikiwemo homa ya ndigue, mpox na kipindupindu, licha ya changamoto kubwa za usalama na ugumu wa kufikia maeneo yaliyoathirika kutokana na mzozo unaoendelea nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA, katika eneo la El Hunud, jimboni Kordofan Magharibi, shirika la afya duniani WHO kwa kushirikiana na wadau wa afya linakabiliana na milipuko ya ugonjwa mkali unaosababisha kupitia maji unayoshukiwa kuwa ni kipindupindu. Zaidi ya wagonjwa 100 wanaoshukiwa kuambukizwa pamoja na makumi ya vifo vimeripotiwa katika wiki hii pekee. Aidha, katika eneo la Darfur zaidi ya wagonjwa 300 wanaoshuhudiwa kuambukizwa ugonjwa wa mpox pamoja na vifo vitano vinavyohusishwa na ugonjwa huo vimeripotiwa. Viongozi kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana kujadili mikakati ya pamoja ya kulinda mazingira ya Ziwa Victoria pamoja na kuimarisha upatikanaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya shughuli za ufadhili wa ziwa hilo muhimu kwa uchumi na maisha ya mamilioni ya wananchi wa ukanda wa Afrika Mashariki.
5: Ujumbe muhimu ambao tungependa sisi kama UNDP wafikie wananchi na wadau wote ni kwamba ukanda mzima wa Ziwa Victoria ni muhimu kwa maisha ya Watanzania, wa Kenya, wa Uganda pamoja na mito inayotokea kwenye nchi za Burundi na Rwanda. Chango wa UNDP ni kama hivyo, kufanya tafiti. Tunafanya tafiti na wenzetu kubainisha uchafuzi wa ziwa ukoje, lakini pia ni njia zipi zinazofaa katika kuondoa huo uchafuzi wa Ziwa Victoria.
4: Hofu ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola umeongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC baada ya kundi la waasi wa M23 kutangaza kuthibitishwa kwa kisa cha kwanza katika jimbo la Kivu Kusini, eneo lililo chini ya udhibiti wake. Kwa mujibu wa msemaji wa M23, mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitokea mjini Kisangani, lakini alifariki dunia kabla ya majibu ya vipimo kuthibitisha kuwa alikuwa ameambukizwa virusi vya Ebola. Kisa hicho kimerekodiwa katika mji wa Bukavu, makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini, uliotekwa na waasi wa M23 mwaka jana. Mlipuko huo wa Ebola unaendelea kuzua hofu kubwa, huku shirika la afya duniani WHO likitangaza kuwa dharura ya afya kimataifa. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa kutokana na machafuko ya muda mrefu na hali tete ya usalama inayoshuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyama vya kisiasa nchini Nigeria vinatarajiwa kuanza rasmi kuwapisha wagombea wa urais kuanzia Jumamosi kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Januari mwaka ujao. Chama tawala cha All Progressives Congress, APC, kinatarajiwa kumuidhinisha tena Rais Bola Tinubu kuwania muhula wa pili wa uongozi wa utawala hilo wa taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika. Muhula wa kwanza wa Tinubu umekabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi kufuatia utekelezaji wa mageuzi makubwa ya kiuchumi, yakiwemo kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta na mageuzi ya sera ya fedha. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bender.
3: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bender. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na kabla yote tumsikilize Manasi Bin Bendera, yuko hapa aweze kutujuza yatakayojiri kutoka viwanjani Ijumaa ya leo. Manasi, ni yapi
4: machache kati ya mengi utakayoyasikia leo hii? Ni pamoja na klabu ya AS FAR Rabat ya Morocco itakaribisha Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini Jumapili hii mjini Rabat katika mchezo wa mkondo wa pili wa finali ya Kombe la Mabingwa Afrika. Na machafuko makubwa yaliyotokea jana katika mchezo wa ligi ya taifa ya soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Linafoot, kati ya AS Vita Club na Eglin Dikungu uliochezwa kwenye Stade Tata Rafael yalisababisha kifo cha mtu mmoja. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami saa 8:30.
2: Bila kusahau habari za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo, ni kwamba Ivory Coast inatarajia uzalishaji wa kakao kufikia kati ya tani milioni 2 na milioni 2.1 katika msimu huu wa mwaka 2025-26. Na je, tumekuandalia nini hii leo msikilizaji katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba waziri mkuu wa zamani wa Chad, Success Masra, amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Rwanda na Urusi zimesaini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi katika sekta ya ulinzi. Leo ikiwa ni Ijumaa, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, ushirikiano wa jeshi kati ya Rwanda na Russia unaweza kuongeza mvutano wa kikanda, wakati DRC kishitumu Rwanda kusaidia waasi wa M23? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix kushirikiana na fundo mitambo siku ya leo, si mwingine ni Utando Huru. Mimi naitwa I am Henry Shekifu. Karibu twende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika Ijumaa ya leo ni kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaambiwa ya kwamba umati wenye silaha umechoma moto sehemu ya hospitali inayoshughulikia wagonjwa wa Ebola mkoani Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dakika chache zilizopita Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Deu Don Losa ambaye ni mwenyekiti wa mashirika kiraia mkoani Ituri, na Abedi alimuuliza kama taarifa yenyewe zenyewe zikoje kiundani. Deu Don Losa alianza kuelezea.
6: Ndiyo, ni kweli na tuna kataa ile mambo ambayo ilipitika pale, kwa sababu ni mambo ya aibu. Haingalifika ile kitu, kwa sababu kila mtu ambaye ni pale anahitaji matibabu. Sisi sote tunahitaji kukuwa na afya tele. Kama waganga walisema ya kwamba kuna magonjwa na watu wanapatikana kwa ile kituo wamoja wanakuwa na ugonjwa ile, sio kwa sababu wanatafuta kufanya mambo mabaya, lakini ni kwa sababu ya kutafuta kukinga wengine hawajapata ile ugonjwa. Sasa lazima tuweze kufahamu ile mambo. Ndio maana sisi tunahamakia kabisa ile kitendo, kwa sababu sio kitendo kizuri.
7: Na ni kitu gani kilichopelekea wananchi kufanya mashambulizi dhidi ya kituo hicho cha afya huko Ituri?
6: Tunapaswa jua ni ya kwamba raia wana namna mbalimbali ya kupokea habari ya kifo cha mmoja wao. Na wakati waliweza kuambiwa ya kwamba huyu jamaa alikufa, aligonja ugonjwa wa Ebola, wengine hawakukubali, na ile ndio ilikuwa chanzo la ile magumu. Na kweli waliweza kuchoma kituo cha afya pale mahali walikuwa wanachunga wale wagonjwa kwa wakati wa muda.
7: Aha, na baada ya kuchoma kituo hicho cha afya, hakuna maafa mengine ambayo liripotiwa hapo, kama vile watu kupoteza maisha hapo katika kituo hicho cha afya?
6: Kwa bahati nzuri hakukuwa mtu ya kupoteza maisha, ila tu jeshi hawako mbali na mahali mambo haya yalitokea, waliweza kufika na kuleta ukimya mahali pale, na kisha mambo yakaendelea kuwa sawa sawa.
7: Na wale waliofanya tukio hilo wako wapi kwa sasa? Wako mikononi mwa vyombo vya ulinzi na usalama au walikimbia?
6: Waliweza kimbia kwanza, walikimbia, na polepole utafiti iko naendelea, inawezekana waweze kuwagundua.
7: Sasa tukio hili linaweza kuathiri kwa kiwango gani mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola hapo Bunia, maana kituo ndo hicho tena kimechomwa moto?
6: Kweli pale ni kituo, ni sehemu ambapo idadi ilikuwa nyingi kisha Mungwalu. Sasa kama watu hawawezi kushika kanuni mbalimbali ya kuepuka ile ugonjwa, naweza kuwa na inaweza kuzidisha kweli hali ya ugonjwa kutawanyika. Lakini tunafikiria kwamba watu kwa ngazi mbalimbali wanaendelea kutumika kusudi yale mambo yasitokee tena.
7: Na tuzungumzie sasa Ebola kiujumla, hali ikoje kwa sasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusiana na ugonjwa wa Ebola?
6: Inaogopesha tu, inatisha, kwa sababu ugonjwa ya virusi isiyokuwa na matibabu kamili inaweza kukumba mtu, inaweza kubeba watu wa aina mbalimbali, yanaogopesha. Lakini tunafikiria kwamba wataalamu pamoja na government na shirika mbalimbali ya raia, kikundi mbalimbali ya raia wanajiunga kusudi waweze kufanya uhimizaji, inaweza kuleta mabadiliko.
7: Bila shaka. Na watu waendelee kuchukua tahadhari, maana ugonjwa wa Ebola unatisha kweli kweli. Asante sana na poleni sana huko mashariki mwa DRC.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka huko DRC ambapo umati wenye silaha umeanza kuchoma moto sehemu ya hospitali inayoshughulikia ugonjwa wa Ebola mkoani Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tupate ujumbe mfupi.
8: Afrika. Conhece um Tivani?
9: Claro que sou eu.
8: O Tivani é o amante da música de corpo e alma.
9: Eu amo música africana.
8: Ele aprecia todos os tipos de melodias e passa os seus dias a ouvir a Channel Africa.
9: Ok.
8: Adivinha só? A Channel Africa quer ajudar um Tivani e os amantes da música em todo o lado a descobrir ainda mais música incrível. Por isso, a Channel Africa está a convocar artistas africanos a submeterem as suas músicas. Músicos, lembrem-se de nos dar todas as informações relevantes no music@channelafrica.co.za. As submissões são a vossa oportunidade de ser ouvidos, mas não garantem inclusão na lista. Todas as submissões serão cuidadosamente analisadas para verificar se cumprem os requisitos da nossa estação.
9: Canal África, a perspectiva africana.
0: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika, na hapa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi Rwanda na Russia unaweza kuongeza mvuto wa kikanda wakati DRC ikishutumu nchi Rwanda kusaidia waasi wa M23. Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa, baada ya kutoka kule DRC, tuelekee Washington nchini Marekani. Ni kwamba Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya afisa mwandamizi wa polisi wa Tanzania, ndugu Faustin Jackson Mafwele, kwa tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia. Kulichambua hili, tunaungana na mwandishi wa habari Wilford Force Ngoto kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Wilford Force Ngoto, habari za Dar es Salaam, Tanzania?
10: Salama kabisa. Habari ya Johannesburg, Afrika Kusini?
2: Huku ni kwema, tupo katika kipindi cha baridi, lakini tunaendelea vizuri kabisa.
10: Sawa sawa, karibu sana ya.
2: Asante sana. Wilford Ngoto, tunaelezwa kwamba Washington, Marekani imeweza kutangaza vikwazo dhidi ya afisa mkuu wa polisi wa Tanzania, ndugu Faustin Jackson Mafwele, kwa tuhuma za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia wa nchini humo. Pengine taarifa hii ikoje, lakini pia imepokelewaje na wananchi wa Tanzania?
10: Ni sahihi kabisa, taarifa hiyo imetolewa hii leo ambapo kamanda wa polisi Faustin Jackson Mafwele, ambaye kwa lugha ya kigeni ndio tukasema ni senior assistant commissioner wa jeshi la polisi, ama afisa mwandamizi wa jeshi la polisi kwa lugha yetu adhimu ya Kiswahili, anawekewa zuio la kuingia Marekani, yani travel ban ama visa restriction, na serikali ya Marekani kupitia idara ya mambo ya nje ya Marekani. Lakini hili swala limepokelewa kwa hisia mseto, tunaweza kusema hivyo. Wapo watu ambayo imeonyeshwa kufurahishwa na hatua ambazo Washington imechukua dhidi ya kamanda huyu wa polisi, kutokana na yale ambayo yamekuwa kielezwa mara kadhaa. Na sababu za muhimu ambazo, ama sababu kuu ambazo zimetajwa na Washington, ni madai ya kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, gross violations of human rights. Marekani imesema hatua hiyo imechukuliwa chini ya kifungu cha sheria kinachoitwa section 731 ambacho huruhusu Marekani kuwekea vikwazo viongozi wa kigeni wanaotuhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu au rushwa kubwa. Lakini tuhuma ambazo zilisukuma zaidi huu uamuzi ni zile zilizotajwa dhidi yake za kuhusishwa na madai ya kukamatwa kwa nguvu, kukamatwa kwa nguvu watu, lakini vile vile kuwekwa mahabusu kwa watu, mateso, torture ile, na ukatili wa kingono dhidi ya mwanaharakati wa Uganda Agather Atuhaire na mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi. Utakumbuka vizuri mwaka jana 2025 taarifa hiyo wanaharakati hawa ilizua maswali mtandaoni na kutengeneza vichwa vya habari mbalimbali, ambapo wanaharakati hawa walikuwa wamefika tu Tanzania kwa kufuatilia tu mwenendo wa kesi ya uhaini ile ilikuwa ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Lakini baada ya kufika huku hatimaye wakakumbana na mkono huo wa dola. Lakini baada ya kuachiliwa kwa Boniface Mwangi na Agatha, walitoa madai hadharani wakielekeza kuwa walifanyiwa ukatili walipokuwa wanashikiliwa, na baadhi na vya taarifa zikadai kwamba Mafuele alikuwa na alitajwa mara kadhaa, akitajwa na Agatha, akitajwa na Boniface Mwangi, akitajwa na wanaharakati wengine na wanachama baadhi wa Chadema ikiwepo Ida Newton ambaye naye yuko uhamishoni kwa ajili ya kukimbia mkono wa vyombo vya dola vya Tanzania, kama ambavyo amekuwa akikadiriwa mara kadhaa akisema. Kwa hivyo hili limekuja na kutengeneza sura mpya na limetengeneza maoni mseto. Wapo ambao wameona hatua ambayo Washington imechukua ni hatua sahihi kutokana na madai ya muda mrefu yakielekeza kidole kwa kamanda huyo wa polisi Faustin Mafuele. Lakini vile vile jeshi la polisi la Tanzania pia limekuwa halisemi vizuri kwa miaka hii mitano mpaka kuelekea hiyo tunayoshirika hapa, imekuwa na tuma mbalimbali ambazo zimekuwa zikisemwa wazi na wanaharakati pamoja na viongozi mbalimbali na wanachama hasa wa vyama vya upinzani.
11: Mkuu wa polisi amekuwa akitajwa mara kadhaa na watu tofauti tofauti akihusishwa katika matukio tofauti tofauti. Na je, mpaka hivi sasa baada ya tamko hili la Washington kutolewa, je, mamlaka au serikali ya Tanzania imekwisha kuzungumzia lolote juu ya hili?
10: Mamlaka na serikali kwa jumla, serikali ya Tanzania bado hatujamuona ndugu Gerson Msigwa ambaye ni msemaji wa serikali kutoka na kusema lolote. Bado mamlaka ziko kimya, lakini serikali bado iko kimya. Kwa sasa hivi ambacho tunakishuhudia ni maneno hapa na pale, watu wakirushiana huko mitandaoni tu, ni taarifa ambazo bado kama tamko kama serikali bado tujalishuhudia. Lakini haya, tukirudi nyuma kidogo, labda kwa kuweka rekodi sawa, tutafahamu ama tutakumbushwa kwamba hili swala la kamanda huyu mwandamizi wa polisi ndugu Faustin Mafuele sio jambo jipya kwa ardhi ya Tanzania. Tunafahamu viongozi au maafisa waliokumbana na hatua kama hizi za Marekani, ingawaje mazingira pia hutofautiana. Kwa mfano, nitakukumbusha, tutafahamu wakati ule ndugu Paul Christian Makonda alikuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Januari 2020, pia Washington ilimtangaza kuwa hastahili kuingia Marekani chini ya kifungo hicho hicho cha sheria Section 7(1)(c) kwa madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Lakini leo tukishuhudia ndugu Paul Christian Makonda sasa hivi ni waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo. Sasa kama Paul Christian Makonda ilionekana aliwekewa zuio hili ambalo linafanana na hili la Mafuele, lakini leo hii amekuwa waziri na anaendelea shughuli zake. Kwa maana hiyo kuna maoni mseto tu bado. Wapo ambao wanasema ni sahihi na sio mbaya kwa hatua ya awali katika uwajibikaji, lakini pia wananchi wengine wameonekana kuisukuma zaidi Marekani na jumuiya za Umoja wa Mataifa kwamba kama kuna kiongozi wa Kiafrika yoyote ambaye anakuwa anaonekana amekumbwa moja kwa moja na tuma hizo na zikathibitika, basi hatua ziende mbele zaidi na kumsukuma zaidi katika vyombo vya kimataifa ili aweze kuwajibika zaidi. Mbali na haya matamko tu ya kuzuia kwenda Marekani, inaonekana ni kama mwingine anaweza kutamani kwenda Marekani akaona hata tembelea nchi zingine na chuo Marekani. Kwa hiyo bado inaonekana bado mazuio haya yanakuwa hayang'ati sawasawa na kumwajibisha mtu haya mshikilizaji.
11: Mimi ni kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa, Wilfos Ngoto kutoka huko jijini Dar es Salaam, Tanzania. Ni kutakia mchana mwema.
10: Mali ni kutakia kila la heri hapo Johannesburg, na bila shaka tunaendelea kujuza umma taarifa mbalimbali na tutakuwa tukiwasiliana kutokana na taarifa zitakazokuwa zikitufikia. Basi sisi pia tutakuwa tupo tayari kwa ajili ya kulisha umma kile ambacho unahitaji kukisikia. Haya,
2: na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa kutoka kule Washington nchini Marekani, ambapo Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya afisa mwandamizi wa polisi wa jeshi la polisi Tanzania Faustin Jackson Mafuele kwa tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa raia. Tupate ujumbe mfupi.
12: Sinta o pulsar da cultura lusófona. 2020 estamos da mar venta em Moçambique.

0: Channel Africa, The Beauty of Life. Now available anytime, anywhere with our new app.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo na sasa tuelekee nchini Rwanda ni kwamba Rwanda na Russia zimesaini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi katika sekta ya ulinzi. Dakika chache zilizopita Bertrand Delacroix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka kule Kigali nchini Rwanda na Abedi alimuuliza ni kwa nini hatua hii imekuja baada ya Marekani kuiwekea vikwazo jeshi la Rwanda. Silvanus alianza kwa kuelezea.
2: Labda ni mapema kuweza kuthibitisha kwamba ni kuachana, lakini ukweli ni kwamba Urusi na Rwanda zimetia saini makubaliano katika ushirikiano wa kijeshi na mambo mengine ya kiusalama. So nadhani kikubwa hapa ni kuangalia walichosema wao sasa kwa maana kwamba walisema kwamba kumekuwepo na tume ya pamoja ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi. Kwa hivyo makubaliano haya yamesainiwa baada ya kuzungumza kwa muda wa siku tatu katika kikao cha faragha. Swala ambalo pengine watu wanajiuliza mpaka inafikia watu kukutana kwenye masuala ya faragha. Kwa hivyo nadhani kimsingi ni kwamba kusaini huku kunaashiria kwamba yumkini watu wanaweza kwamba yumkini kwa sababu Marekani imeliwekea jeshi la Rwanda vikwazo na sasa kusaini mkataba huu na Urusi, basi ni watu wadadisi wanaweza kwamba pengine ni mbadala wa Rwanda kuweza kuelekea Urusi. Ijapokuwa pia hii kamati ya pamoja ya nchi mbili imekuwepo kwa zaidi, kwa sababu imekutana kwa mara ya saba, maana yake ni kwamba inakutana kila mwaka, maana yake ni kwamba pengine labda baada ya miaka saba imekuwepo tu ikiendelea kufanya vikao kama hivi. Lakini kikubwa hapa ni kwamba wametangaza wao wenyewe kwamba wamesaini mikataba ya kuhusu ushirikiano wa kijeshi na kiufundi. Kiufundi hatukuweza kujua kwa sababu hawakuingia ndani kuweza kueleza kinagaubaga ni kwa namna gani labda ushirikiano huu utakuwepo.
3: Naam. Mkataba huu unakuja wakati ukiwa na mzozo huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na DRC inaishutumu Rwanda kuhusika moja kwa moja katika vita hivyo. Rwanda imefanya makubaliano ya kijeshi na Urusi, DRC inaonekana kuwa bega kwa bega na Marekani. Pengine hii unaitathminije, Silvanus?
2: Ndiyo, hujakosea, ni kweli. Kwa siku za hivi karibuni Marekani imeonekana kuwa karibu kabisa na DRC kupitia ule mkataba wa madini, na hata DRC yenyewe imetangaza waziwazi kwamba imefanya ushirikiano huo kwa ajili ya kuweza kuiomba Marekani isaidie sana sana katika kurejesha usalama mashariki mwa nchi. Na inaposema usalama, maana yake watu wanajua kwamba ni kupambana na watu wa M23 AFC. Kwa hivyo nadhani hiyo ndio sababu kwamba sasa watu wanajiuliza mkataba huu pengine unazipeleka wapi nchi hizi mbili ambazo ni Rwanda na DRC, ambazo ni nchi sasa mahasimu. Na watu wanahisi kwamba sasa hii inaweza ikaupeleka mzozo katika hatua nyingine ya makabiliano zaidi, kwa sababu sasa DRC inajipiga kifua kwamba sasa inayo Marekani ambayo inaisaidia kivita pamoja na kiufundi, na sasa kwa sababu Rwanda sasa na yenyewe imetia saini mikataba na Urusi, ambao pia Urusi si mshirika wa karibu wa Marekani, pia wenyewe wana mambo yao. Basi kuna wasiwasi, watu wanahisi kwamba kuna wasiwasi siku za mbele kwamba huwezi kujua, pengine mzozo huu unaweza labda ukawa mkali zaidi kuliko hali ambayo sasa hivi tunaiona.
3: Naam, ni kama kuna mkanganyiko kidogo wa Silvanus, kwa sababu kuna wakati Rwanda pia imesaini mikataba tofauti na Urusi pamoja na Marekani kuhusu nuklia. Sasa pengine tuangalie sasa mikataba hii imekaaje.
2: Kwa ufupi ni kwamba wiki hii pia Urusi ilisaini mkataba na Rwanda kuhusu matumizi ya nishati ya nuclear, matumizi ya nuclear katika uzalishaji wa nishati. Na haya ni mazungumzo ambayo yalianza tokea mwaka 2018, na nishati hii, endapo labda makubaliano yatatekelezwa vizuri, itaanza kupatikana nchini Rwanda. Kituo hiki ambacho wanasema ni nuclear power plant kitajengwa, kitaanza kutumia kupatia Rwanda umeme tokea mwaka 2030. Lakini wakati huo, katika namna ya kushangaza, tukaona pia mkataba fulani ambao wenyewe haujafanuliwa vizuri kati ya ubalozi wa Marekani nchini Rwanda pamoja na serikali ya Rwanda kusaini mkataba wa matumizi ya nyuklia. Wenyewe hawakuwa kinagaubaga kuelezea kinagaubaga, lakini kwa upande wa Urusi ni kituo maalum ambacho kitajengwa Rwanda kuhusu mambo ya nyuklia, lakini kwa matumizi ya binadamu sana umeme. Sasa wadadisi wanahisi kwamba pengine Marekani imeshtukia ikaona kwamba mshirika wake Rwanda imekuwa ni mshirika wa karibu wa kweli wa jadi wa Marekani pamoja na nchi za Ulaya. Lakini sasa wanasema kwamba pengine utawala wa Rais Donald Trump umeanza kukwamisha Marekani, kwa sababu washirika wake wa karibu wameanza kukimbilia Urusi katika ushirikiano wa diplomasia na masuala mengine. Kwa hivyo wanaona wadadisi wanahisi kwamba pengine Marekani imeshtukia ndio ikasaini mkataba huu.

0: haraka na Rwanda, lakini kwa jicho la karibu naona kwamba mkataba wa Urusi na Rwanda kuhusu kujenga kituo hiki pengine utakuwa na mashiko zaidi kuliko huu na Marekani. Lakini kwa ufupi ni kwamba nchi mbili ambazo ni Urusi na Marekani zimesaini mkataba na Rwanda kuhusu mambo ya nyuklia, lakini ndio kama nilivyosema kwamba upande wa Urusi unaonekana kuwa na nguvu kwa namna moja ama nyingine.
1: Silvana, si shukrani.
0: Asante sana, nashukuru pia.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule Rwanda, na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kuna msikilizaji wetu huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda, anasema anatupata vyema sana akiwa Durban hapa nchini Afrika Kusini. Anasema mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, tuko pamoja mpaka tamati, asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anaitwa Eliudi D Nandi, anasema wakati viongozi wa Kiafrika wanatakiwa kuwa na uzalendo. Anasema anapatikana kule DRC, asante sana. Anaitwa Edson Kisuba official huyu, anasema kutoka Kiana Lubero, anasema anapenda sana kusikiliza Channel Africa, asante sana. Mwingine huyu hapa anasema nawapata vizuri kabisa, anaitwa Agata Mbale, asante, kutoka huko DRC. Mwingine msikilizaji wetu huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitwa Gilbert Kwibe Kitebeka, anasema akiwa Mulongwe kusini mwa DRC. Anasema kwa upande wangu mimi ninachohitaji ni amani tu, na huo moto ijulikane chanzo ni nini. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka Tanzania Kongo, mtaa wa Majengo na manispaa ya Kahama, akiwa anawakilisha Wasakatonge Salam Club, anasema anapenda kufuatilia matangazo yetu hapa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, asante sana. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tuanzie kule nchini Morocco ambapo klabu ya AS FAR Rabat itakuwa mwenyeji wa Mamelodi Sundowns katika mchezo wa marudiano wa finali ya CAF, yani ya ligi kuu ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao utapigwa Jumapili mjini Rabat nchini Morocco, huku wenyeji wakihitaji kutafuta kichapo kufuta kichapo cha bao moja kwa sifuri walichokipata kwenye mchezo wa kwanza uliochezwa kule jijini Pretoria. AS FAR Rabat inaingia kwenye mchezo huo wakiwa na matumaini makubwa kutokana na rekodi yao bora ya nyumbani katika mashindano hayo, ambapo wamepoteza michezo mitatu pekee kati ya 29 waliocheza tangu mwaka 2005. Timu hiyo imefanikiwa kushinda mechi 18 na kutoka sare 8, huku kipigo chao cha mwisho nyumbani kikitokea mwaka 2023 dhidi ya Etoile du Sahel ya Tunisia. Kocha wa AS FAR Rabat Alexandre Santos amesema kikosi chake kina imani ya mageuzi na kugeuza matokeo mbele ya mashabiki wao katika uwanja wa Prince Moulay Abdallah. Amesisitiza kuwa wachezaji wake wako tayari kupambana hadi mwisho ili kuhakikisha wanatoa taji hilo kubwa la Afrika. Kwa upande wao, Mamelodi Sundowns wanahitaji sare yoyote au ushindi ili kutoa ubingwa huu, huku wakitarajia kutumia uzoefu wao wa mashindano ya kimataifa kuhimili presha ya mchezo wa ugenini nchini Morocco na katika jiji la Rabat. Na kule nchini Tanzania ni kwamba mabingwa watetezi wa ligi kuu ya Tanzania Bara Young Africans leo hii Mei 22, 2026 wanatarajiwa kushuka dimbani kuikabili Singida Black Stars katika mchezo muhimu utakaopigwa kwenye uwanja wa KMC Complex kuanzia saa 10 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa upande wa Singida Black Stars, mchezo huo ni muhimu katika kuimarisha nafasi yao ndani ya 4 bora. Timu hiyo ipo nafasi ya 4 ikiwa na alama 38 baada ya kucheza mechi 23, ikifuatiwa kwa karibu na JKT Tanzania pamoja na TRA United ambazo zote zina alama 37 baada ya kucheza michezo 24. Katika mchezo mwingine wa leo, Azam FC watakuwa wenyeji wa Tanzania Prisons kwenye uwanja wa Azam Complex. Azam FC inaingia kwenye mchezo huo wakiwa nafasi ya 3 na alama 46 baada ya mechi 23, wakisaka kuelekea kuimarisha katika nafasi
1: nafasi ya juu za msimamo wa ligi. Kwa upande wa Tanzania Prisons, mchezo huo ni wa kuwania uhai wao ndani ya ligi kuu, kwani timu hiyo ipo kwenye hatari ya kushuka daraja ikiwa nafasi moja kutoka mkiani na alama 17 baada ya michezo 23. Matokeo ya mechi za jana ni kwamba Coastal Union ilikula kichapo cha bao 2-1 dhidi ya Simba Sports Club, na Namungo na Mbeya City wakatoka sare ya 1-1. Lakini mchezo mwingine kati ya JKT Tanzania na Singida Fountain Gate ulitoa sare ya 2-2. Na meneja habari na mawasiliano wa Simba Sports Club Ahmed Ali alisema ushindi walioupata jana au kuwa mwepesi, walipanda na kushuka, lakini pia walipata ushindi huo kwa tabu na ugumu mkubwa.
5: Kweli tuna furaha kubwa kwa ushindi huu ambao tumeupata, haukuwa mwepesi. Kutanguliwa goli mapema na baadaye wachezaji wanatulia, wanaendelea kupambana na hatimaye tunarejesha magoli mawili. Tunakaa kwa dakika 45 za kipindi cha pili kwa interval ya goli moja inatengeneza pressure. Lakini yote kwa yote wachezaji wetu wameweza ku maintain kwa maana ya kulinda tusiruhusu goli jingine, lakini vile vile Coast na wenyewe wamejitahidi kuzuia wasiongeze goli jingine, lakini walikuwa kwenye nafasi nzuri ya kuchomoa na ngoma kwa 2-2, lakini umakini wa wachezaji wetu ukatufanya tuimalize mechi hii salama kwa ushindi wa goli 2-1.
1: Machafuko makubwa yalitokea jana katika mchezo wa ligi kuu ya taifa ya soka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Linafoot, kati ya AS Vita Club na Aigle du Congo, uliochezwa kwenye uwanja wa Stade Tata Raphael, hali iliyosababisha kamati ya wahamuzi yani marefari ya ligi kuu ya DRC kusimamishwa kwa muda na bodi ya ligi kuu ya DRC Linafoot. Uamuzi huo ulitangazwa jioni ya Alhamisi Mei 21 kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa mchezo huo, ambapo uharibifu mkubwa wa mali, majeraha kwa mashabiki pamoja na kifo cha mtu mmoja viliripotiwa. Taarifa zinaeleza kuwa vurugu hizo zilianza baada ya AS Vita Club kusawazisha bao na kufanya matokeo kuwa 1-1 kupitia mchezaji wao Ikangalambo. Mashabiki wa timu hiyo walidai kuwa mfungaji huyo alikuwa ameushika mpira kabla ya kufunga, jambo lililozua hasira na sintofahamu kubwa uwanjani. Hali ilizidi kuwa mbaya baada ya mwamuzi kukataa bao la pili la Vita Club lililodaiwa kufungwa katika mazingira ya utata. Baadhi ya mashabiki waliingia uwanjani kuelekea kwa maafisa wa mchezo na mashabiki wa timu pinzani, huku wakiharibu miundombinu na kusababisha taharuki kubwa ndani na nje ya uwanja huo. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
3: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Umetoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manase Bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi Rwanda na Russia unaweza kuongeza mvutano wa kikanda, wakati DRC ikishutumu nchi Rwanda kuweza kusaidia waasi wa M23? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2765529924. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Na sasa tuelekee kule Kenya, ambako tunaambiwa kwamba Rais William Ruto wa Kenya amewahakikishia Wakenya kuwa nchi haikabiliwi na uhaba wa mafuta licha ya hofu inayoongezeka iliyochochewa na kupanda kwa bei ya mafuta. Mwandishi wetu Diana Wanyonyi anayoripoti kamili.
6: Akizungumza na wanahabari katika ikulu ya Mombasa baada ya mkutano na wadau wa sekta ya uchukuzi, Rais William Ruto amesema serikali imechukua hatua hiyo ili kupunguza mzigo wa gharama ya maisha kwa wananchi, akisisitiza kuwa bei ya mafuta ina athari kwa sekta nyingi za uchumi. Kwa mjibu wa rais, mabadiliko hayo yanatarajiwa kuanza kuonekana katika kipindi kijacho cha kutangazwa kwa bei mpya za mafuta mwezi Juni. Aidha, amesema changamoto ya kupanda kwa bei ya mafuta si ya Kenya pekee, bali imekuwa ikishuhudiwa pia katika mataifa mengine duniani.
7: This is not a crisis affecting Kenya alone. Countries across Africa, Europe, Asia and the Americas are all struggling.
8: Huu mgogoro hauadhiri Kenya pekee, Mataifa kutoka bara Afrika, Ulaya, Asia na Amerika zote zinakabiliwa na kupanda kwa bei ya mafuta, uhaba wa mafuta na usumbufu wa usambazaji. Tangu mgogoro unaohusisha Iran ulipoongezeka tarehe 28 Februari mwaka 2026, eneo la Hormuz, mojawapo ya njia muhimu zaidi za usambazaji wa mafuta duniani, asilimia 20 ya mafuta duniani hupita kila siku, limepitia usumbufu mkubwa. Hili limeunda mojawapo ya mshtuko mkubwa zaidi wa usambazaji wa mafuta duniani katika historia ya kisasa. Ndani ya wiki chache tu, bei za mafuta duniani zilipanda kwa kasi, huku ongezeko la bei likiongezeka kwa asilimia 54, mafuta ya petroli kubwa asilimia 118 kwa dizeli na asilimia 126.4 kwa mafuta ya taa. Ongezeko hili linaathiri moja kwa moja gharama ya mafuta iliyoagizwa nchini Kenya na hatimaye kuathiri bei za mafuta hayo kote nchini.
7: This increases directly affect the landed cost of fuel imported into Kenya and ultimately impacted pump prices across the country.
6: Katika soko la Kongowea mjini Mombasa, baadhi ya wafanyabiashara na wanunuzi wanasema tayari wameanza kuhisi athari za kupanda kwa gharama za usafirishaji, huku baadhi ya bidhaa za chakula zikiongezeka bei. Madereva wanaosafirisha bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji hadi pwani wanasema gharama ya mafuta imeongeza gharama za uendeshaji.
9: Dereva, kuhusu mambo ya mafuta imewasiri sana na mambo ya mgomo hii, tumekuwa njia hata mali ilishindwa kufika sokoni kwa ajili ya jamu ya watu kuzuia barabara kwa ajili ya mgomo mafuta. Sasa vyakula pia vilipanda. Kabeji tukawa kule, tukabaki kule, ilipita gari moja tu ikafaulu kufika sokoni Mombasa. Hasa wakati huo kabeji ndio walikuwa wamefika mapema, ndio walipata sasa kuuza, vyakula vikapanda bei gali sana kwa ajili ya kuhusu mafuta. Vitu vilipanda sana, vitu vingi kwa ajili kuathiri mambo ya mafuta. Hii ndio ileta tabu sana. Kwa hiyo jana na leo ndio gari ndio zimefika kamilifu. Ndio mizigo imefika kwa tabu, lakini imefika, ndio watu ndio wanapata kuuza, maana watu wengi soko ya Mombasa inategemewa na sehemu nyingi karibu Mombasa nzima mpaka kidogo. Kwa sasa hivi ndio tuko hapa, lakini mambo ya mafuta yameathiri pali pakubwa sana. Sana imeathiri pakubwa sana.
10: Naam, lori yako inabeba bidhaa gani?
9: Sisi tunabebaga sukuma kutoka Rimuru kuja huku kuleta hapa Mombasa. Sisi tunaletaga mboga. Itabidi chakula apandishe gari na wananchi bado watakuwa wanalalamika.
6: Wafanyabiashara nao wamesema wamejikuta wakiongeza bei ili kufidia gharama za usafirishaji.
11: Kwa majina naitwa Catherine. Mimi ni mfanyabiashara hapa Kongowea sokoni Mombasa. Nachukua mali mashambani. Gharama zimekuwa nyingi kwa sababu ongezeko la uchukuzi. Lazima wenye magari wataongeza bei zao kwa sababu wanatumia mafuta kwa bei gali. Ni lazima nitaongeza bei.
10: Watermelon moja wiki imepita hii ilikuwa ni shilingi ngapi na saizi ni shilingi ngapi?
11: Watermelon moja ilikuwa inaweza kufika zaidi, inategemea na saizi, lakini sasa unapata ile ya mtu wa chini tulikuwa tunauza 100, tunauza 200.
6: Kwa wanunuzi, ongezeko la bei inaendelea kuongeza mzigo wa matumizi ya kila siku.
12: Bei zimepanda kidogo, ilikuwa iko chini, sasa imebidi tugaramike kwa sababu ya diesel kupanda. Kama kitunguu tulikuwa tunanunua na shilingi 100, sasa imepanda 120. Viazi ilikuwa 100 kilo, sasa imekuwa 130. Tomato ilikuwa 70 kilo, sasa ni 100 kilo. Sasa hii imetuongezea gharama maisha.
6: Wakati huo huo, mwenyekiti wa sekta ya usafiri wa umma Edwin Mkabana amesema hatua ya serikali imesababisha kufutiliwa mbali kwa mpango wa kuendelea na mgomo iliyokuwa imepangwa wiki ijayo. Diana Wanyonyi, Channel Africa, Mombasa, Kenya.
2: Asante sana Diana Wanyonyi kutoka kule Mombasa, Kenya. Na sasa tulikie Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambako tunaambiwa Rais Faustin Archange Touadera wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ameteua baraza jipya la mawaziri. Awali Berijan de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Mosi Mwasi kutoka Congo Brazzaville. Abedi alimuuliza kama taarifa zenyewe zikoje, na Mosi Mwasi alianza kufafanua zaidi.
13: Ni kweli kwamba baada ya kushinda uchaguzi wa Disemba mwaka jana, rais aliweza kusubiri hadi pale bunge litakapokuwa limeundwa, kwa sababu uchaguzi wa kwanza wa Disemba ulifanywa pamoja na ule uchaguzi wa wabunge. Hivyo wabunge hawakuwa wamehitimisha idadi yao ya jumla ya 144, kuna 54 ambao ilitakiwa waende katika duru ya pili. Sasa mara pale palipofanyika duru ya pili, basi bunge likawa limetimika na wakaunda kamati mbalimbali za bunge na pia kuweza sasa kumchagua waziri mkuu na kumrejesha madarakani yule ambaye alikuwa amejiuzulu, ili bunge liweze kukamilika na liweze kumpokea pale atakapokuwa amechaguliwa tena. Kwa ujumla wameweza kuchagua serikali ambayo sasa ina mawaziri 29 tu, na 10 wakiwa ni wageni katika ambao wametoka katika vyama vingine.
14: Tunaambiwa kwamba waziri mkuu wa zamani aliyejiuzuru siku chache zilizopita tena ameteuliwa. Hii imekaaje?
13: Ni kweli kwamba huyu waziri mkuu ndiye aliyeongoza zaidi katika kumpigia debe rais Wadera wakati alikuwa akigombea kiti cha urais. Na pia yeye ndiye ameongoza serikali ya miaka 4 tangu pale rais alipokuwa ameteuliwa kwa mara ya kwanza ile. Sasa wanamrudisha kwa sababu yeye ndiye ameendesha uchaguzi ambao ni mzuri na ambao umeweza kumfikisha huyu rais Kwadera madarakani.
14: Jamhuri ya Afrika ya Kati mwasimwasi inakumwa na changamoto za kiusalama. Pengine uteuzi wa serikali mpya unaweza kuleta mabadiliko gani katika usalama wa nchi hiyo?
13: Ni kweli kwamba nchi hii imekumbwa na wanamgambo mbalimbali, kukiwemo hata na yule aliyekuwa rais wa zamani Bozize, ambaye bado anaendesha shughuli zake za kutaka arejee madarakani, na wanamgambo ni wengi katika maeneo mbalimbali ambao wanataka kuiangusha serikali hii. Unajua, baada ya uchaguzi kufanyika, watu wa upinzani waliweza kupinga zaidi uchaguzi huo kwa sababu ulizukwa na ufujaji wa kura na pia na vitendo vingine haramu ambavyo viliweza kuendesha. Sasa katika kuchagua hii serikali mpya, inaonekana kwamba amechagua serikali mpya kulingana na vyama vinavyomuunga mkono. Kwa hivyo upande wa upinzani hauna waziri yeyote katika kamati ya mawaziri, na unaona kwamba bado kuna watu bado wanalalamika kuona kwamba kwa kweli uchaguzi na serikali hii haitaweza kuwafikisha katika hali ya usalama. Ila inasemekana kwamba Twadera ameanzisha tena mtindo mwingine wa kuweza kufanya mazungumzo na wenzao ambao bado wako nje ya serikali, ili pengine waweze kuiunga mkono.
14: Sasa tumalizie na swali la mwisho ambalo linalenga moja kwa moja wananchi pengine ambao wanapitia matatizo mengi nchini Mure Afrika ya Kati. Wana matumaini gani kuhusu mawaziri wapya walioteuliwa, wananchi wa kawaida?
13: Kwa kweli kama nilivyosema hapa awali, unajua wananchi bado wanalalamika kuona kwamba serikali imeundwa tu na vyama vile vinavyomuunga mkono rais Wadera. Kwa hivyo hakuweza kuingiza watu wengine katika serikali hiyo, amebaki nje. Kwa hivyo malalamiko bado ni makubwa kuhusu serikali hii kwa sasa.
14: Mwasi, shukrani kwa kuzungumza nasi.
13: Asante kukuniti.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii leo itatupeleka kule Chad, ambako tunaambiwa kwamba waziri mkuu wa zamani wa Chad Success Masra amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Mwaka mmoja baada ya mamlaka ya Chadi kumkamata na baadaye kumuhukumu Success Masra, kiongozi mashuhuri wa upinzani na waziri mkuu wa zamani, kuendelea kufungwa kwake kwa tuhuma za kisiasa kuna sisitiza kutokuvumilia kwa serikali kupinga upinzani. Masra, kiongozi wa chama cha upinzani cha Less the Transformers, alikamatwa katika makazi yake huko Jamena mapema Mei 16 mwaka jana wa 2025, ambapo alishitakiwa kwa kuchochea chuki na ghasia kupitia mitandao ya kijamii kufuatia mapigano yaliyotokea Mei 14 mwaka jana kati ya jumuiya katika jimbo la Logone Occidental, ambapo kulisababishwa vifo vya watu kadhaa. Moja kwa moja kufuatia mauaji hayo, alienda kwenye mitandao ya kijamii ambapo alitoa rambirambi kwa waathiriwa na kusema kwamba hakuna mtu wa Chad anayepaswa kuchukuliwa kwa urahisi. Mahakama ya Chad ilimtia hatiani Masra mnamo August 2025 mwaka jana kwa tuhuma za kuchochea ghasia na kushiriki katika mauaji na kumhukumu kifungo cha miaka 20 jela. Masra ambaye alikana mashitaka alihukumiwa pamoja na washtakiwa wenzake kadhaa ambapo wengi wao pia walipata kifungo cha miaka 20 kama ilivyo kwake yeye kama kiongozi. Mahakama pia ilitoa faini kubwa kwa washitakiwa hao. Mara baada ya kutiwa hatiani, mawakili wa Masra walikata rufaa ambayo bado haijasikilizwa. Wakati mapigano kati ya jamii za wafugaji na wakulima ambapo yametokea mara kwa mara kusini mwa Chad, kukamatwa kwa Masra kunalingana na mtindo mpana wa kupunguza kwa nafasi za kisiasa. Kabla ya uchaguzi wa urais uliofanyika Mei 2024, ambapo Masra alishindana na rais wa mpito kwa wakati huo Mahamat Idris Deby, Masra na wafuasi wake walikabiliwa na vitisho na kukamatwa kiholela. Mtu mashuhuri wa upinzani aliuawa wakati wa maandalizi ya upigaji kura bila kuwajibika. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg. Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa nisome ujumbe wa msikilizaji wetu kwa sehemu ya pili. Kuna huyo pa msikilizaji wetu anasema anaitwa Michael Kambale, anasema jambo Channel Africa, anasema anataka kupata matangazo yetu. Matangazo yetu yapo kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na muda ni 8 kamili mpaka 9 kamili alasiri, na kwa upande wa Jumamosi na Jumapili tunapatikana muda ni ule ule kuanzia 12 za jioni mpaka 1 kamili kwa South Africa ya kati. Na kuna mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Lazarus Amforo Kalumbi au daktari H Kimuzubanda, anasema tupata vyema kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema anatupata vizuri sana, anasema anaendelea tu kusikiliza Channel Africa. Asante sana, endelea kututumia jumbe zako tofauti tofauti hapa hapa katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Tunasubiri wenzetu wa The Upside waje hapa kwa ajili ya kutujuza yale ambayo wametukusanyia kwa siku hii leo au ambayo utayasikia. Na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za uchumi na biashara.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Msikilizaji, karibu katika wasaha kusikiliza habari za uchumi na biashara. Ni kwamba wahudumu wa uchukuzi wa umma nchini Kenya wamesitisha mgomo ambao ulipaswa kurejea wiki ijayo baada ya Rais William Ruto kutangaza Ijumaa ya leo kwamba serikali itapunguza bei ya diesel kwa zaidi ya 4%. Wasafirishaji wa umma walifanya mgomo wa siku mbili kwa wiki hii kupinga kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Iran, hilo ambalo lilisababishwa na shughuli za kiuchumi katika mji mkuu wa Nairobi kusimama na kusababisha mapigano kati ya waandamanaji na polisi ambayo yaliweza kusababisha vifo vya watu 4 na takriban watu 30 kujeruhiwa. Lakini kule Ivory Coast tunaambiwa kwamba Ivory Coast inatarajia kuzalisha kakao kufikia tani milioni mbili na tani milioni 2.1 katika msimu wa sasa wa 2025-2026 ambao unaendelea hadi mwishoni mwa Septemba, hadi 10.5% kutoka msimu uliopita. Mkuu wa baraza la kahawa na kakao CCC amesema. Lakini pia hilo litakuwa ni ongezeko la kwanza la pato kwa mzalishaji mkubwa zaidi wa kakao duniani katika misimu mitatu baada ya uzalishaji kuchukua au kushuka kwa kasi kutokana na hali mbaya ya hewa, mashamba, lakini pia mimea kuweza kufa na kutokuchipua na ugonjwa wa mazao hayo. Lakini pia kura za maoni zimeweza kufanywa na wafanyabiashara na wachambuzi ambao zimetolewa mwezi Machi. Ilikuwa ni utabiri ambao makubaliano kwa zao la kakao la Ivory Coast kufikia tani milioni 1.8 kwa mwaka wa 2025 na 2026. Lakini pia kule Uganda, mapato ya Uganda kutokana na mauzo ya bidhaa za nje nchi imeanza kuongezeka kwa 45% kwa mwezi Machi mwaka huu kutokana na mwezi huo huo mwaka uliotangulia uliopita. Iliweza kusaidiwa na ongezeko la usafirishwaji wa dhahabu, Wizara ya Fedha imeanza kusema katika ripoti iliyotolewa mwishoni mwa jana au jana Alhamis. Na nchi hiyo ya Afrika Mashariki ambayo inauza nje bidhaa zake zenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 1.44 mwezi Machi kutoka dola bilioni kutoka dola milioni 993 kwa mwaka jana. Usafirishwaji pia umeongezeka kwa hadi dola milioni 851 ambayo iliweza kuchangiwa kwa kasi na ukuaji wa bei, lakini pia dhahabu duniani kote. Na hii imekuwa shinikizo la kuweza kupanda kwa bei ya dhahabu duniani, kwani dhahabu imechukua asilimia kubwa zaidi katika kukuza uchumi na mazingira ambayo imekuwa ikizunguka kuhakikisha soko la kimataifa linakuwa zaidi, na limeweza kusababisha benki kuu kubadilisha mali zao za akiba, ripoti imesema hivyo. Lakini kule Angola, tunaambiwa Angola imetoa Eurobond yake ya pili kwa mwaka huu na kuongeza dola bilioni 1.5 baada ya kupata takribani dola bilioni 4 za maingizo ya Wizara ya Fedha ya nchi hiyo ya Kusini mwa Afrika, imesema hivyo. Swali hilo ambalo lilipangwa katika awamu mbili tofauti tofauti na ukomavu tapaka mwaka wa 2031 na 2037 na viwango vya riba vya asilimia 8.25 na 9.5, mtawala wa wizara amesema katika taarifa yake. Lakini pia tunaambiwa kule Zanzibar ni kwamba kampuni ya Zanzibar Mining ambayo ni sehemu ya kampuni ya Said Salim Bakhresa imetangaza mpango wa kuongeza uzalishaji wa bidhaa za unga wa ngano kutoka tani 350 hadi tani 500 kwa siku. Hatua hiyo inakuja baada ya kampuni hiyo kushinda tuzo mbili za umahiri za mwaka huu 2026 zilizotolewa na taasisi ya viwango Zanzibar ZBS. Tupate ujumbe.
15: Na tunashukuru ZBS kwa kutambua uwezo wetu, na tunapenda pia kutoa huduma hii kwa wananchi wa Zanzibar. Hii tuzo kwa kweli sisi tumeshinda kwa ile nguvu tunayoiweka katika kazi zetu.
16: Namo mwaka 2020 tulianza rasmi uzalishaji wa bidhaa hii ya buffalo, na wakati huo tulikuwa tunazalisha takriban tani 120 za unga kwa siku. Lakini mpaka kufikia sasa tunaweza kuzalisha jumla ya tani 350 kwa siku, na baada kuona kuna mwitikio mzuri katika soko, kampuni inatarajia kuongeza uzalishaji zaidi kutoka tani 350 mpaka kufikia tani 500 na kuendelea miaka michache inayokuja.
2: Na sasa tukaangalia katika viwango vya ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii leo hapa nchini Afrika Kusini. Viwango vimesimama kama ifuatavyo: rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na kwanza ya Angola 55 senti 74, rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari ya Tunisia 0 na senti 18, rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na franc ya Burundi 180 na senti 65. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka hapa katika kipindi hiki cha au katika makala haya ya uchumi na biashara.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji, na tayari Poppy, she's here. How are you?
17: Habari, so good. How are you?
2: I'm good. What do you have?
17: A jam-packed show. It's Friday. We are dancing. There's music. We are kicking things off with the Daily Dilemma. And then, of course, we have a superstar in studio with us today. In fact, two superstars. Zin Lamala is going to be on Channel Africa. She's going to be amazing. So looking forward to her. And then an artist, DJ, producer who's also done his thing across Africa, internationally. Muzi is going to be joining us to talk about his new album and what he's got going on. Okay. So it's going to be a jam-packed show, and we're going to be keeping you company between 3 and 6 on Channel Africa.
2: Thank you so much, Poppy. We're looking forward in.
17: Asante sana.
2: Asante sana. Na msikilizaji, utawasikia hapa hapa The Upside kuanzia 9 kamili mpaka 12 kamili. Na kufikia hapa sina la ziada. Shukrani za dhati zikuendee wewe msikilizaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo ni kwamba waziri mkuu wa zamani wa Child Success Masra amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Lakini pia Rwanda na Urusi zimesaini makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi na kiufundi katika sekta ya ulinzi. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya Abedi Jean Delacroix, mimi naitwa I am Henry Shekifu, bila kumsahau fundi wa mitambo si mwingine ni Utando Uhuru. Nikutakia weekend njema. Asante.